0: Со грудь благодати Пресвятого Духа, кроплею воду мы во Отца и Сына и Святого Духа.
1: Praznik preobraženja gospodnjeg jedan je od velikih gospodnjih praznika i u životu crkve predstavlja snažno svedočanstvo Hristove božanske slave. Tavorska svetlost koju su apostoli sazrcavali prema meri u kojoj su mogli da je prime otkriva čovjeku njegovo istinsko naznačenje da kroz zajednicu sa Bogom i život u Hristu bude preobražen blagodaću i postane pričasnik večne svetlosti Carstva Božijeg.
0: Preobraženje gospodnje koje, kako kaže pesma duhovna koju su svetitelji napisali pre njegovog stradanja, da vide njegovu slavu, da se ne zbune kad bude razapet. I točno pre nego što bude krstodan dolazi ovaj praznik preobraženje gospodnje. Od onu slavu u kojoj će svi oni koji budu zaslužili ući tamo gde su već mnogi svetitelji i tamo gde su već i anđeli i za kojom slavom i mi nedostojni težimo da je nasledimo. Ovo je posebno veliki praznik za nas, ali i za naše komšije Mađare koji slave najvećeg muža osnivača svoje države Svet Ištvana i koji je zapisan i u našem kalendaru.
1: Poručio je na kraju svete liturgije njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit budimski gospodin Lukijan, koji se posebno zahvalio preosvećenom episkopu Jeronimu na bratskoj ljubavi prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi i na zajedničkom liturgijskom sabranju, naglasivši da upravo zajedničkim služenjem i pričešćivanjem iz jedne čaše projavljujemo jedinstvo crkve Hristove, jedne svete, saborne i apostolske. Visoko preosvećeni mitropolit je svom gostu na kraju darivao predivnu panagiju. Njegovo preosveštenstvo, vladika Jeronim, je zablagodario mitropolitu Lukijanu na prilici da zajedno prijave suštinu crkve Božije sabrane u Hristu oko zajedničke čaše, da bi naglasio sledeće.
2: Aici s-a manifestat între aceste popoare creștine, între aceste...
3: Ovde se ukazuje delotvorna ljubav hrišćanska među ovim narodima hrišćanskim. I danas sam imao posebnu radost na poziv visokopreosvećenog mitropolita da dođem i da saslužujem u ovoj velikoj katedrali, pričešćujući se sa svetlošću božanskom,
2: pe care Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat,
3: koje je Gospod Isus Hristos oplođeni Bogu čovjek, i od tada smo mi svi putnici ka svetlosti.
2: Pentru că Domnul nostru Iisus Hristos,
3: zato što Gospod naš Iisus Hristos,
2: este viața și lumina noastră,
3: este život i svetlost naša.
2: Către omul cel nou în harul lui Dumnezeu,
3: a novom čovjeku sa blagodaćom Božijom, o liku božansku Gospoda našeg Iisusa.
2: De aceea această sărbătoare, cum spuneam la presfințitul, este o sărbătoare foarte mare.
3: Zato je ovaj praznik, kao što je rekao naš mitropolit, izuzetno veliki praznik. Videli smo preko apostola jedan deo slave božanske,
2: pe care vom vedea în ziua cea de apoi în Împărăția lui Dumnezeu.
3: Koje ćemo u potpunosti videti da, kad stanemo sa desne strane, Bogu Otcu od Carstva Nebeskog.
2: Pentru mine și pentru Biserica Română este o bucurie foarte mare.
3: Za mene i za celu Rumunsku crkvu ovo je velika radost i čast što sam bio pozvan da ovde budem.
2: Încă o dată vă mulțumim în alt preasfințite și tuturor celor prezenți și celor ce pentru binecuvântate pricini nu s-au întâmplat aici.
3: Još jednom se zahvaljujem i za svoju ljubav koju ste nam pokazali.
2: Vă dorim multă sănătate.
3: Želim vam krepko zdravlje.
2: Uzredem conducerea eparhiei.
3: Snagu za vođenje.
2: Și să aveți se bucurie din slujirea nadpreasfeției voastre.
3: I da imate radosti u vašoj dragoj službi.
2: Într-o mulți ani și vă pomenim cu dragoste.
0: Mnogo je ljeta.